0: batlamodi mo kwako ga ke naganne ka ga se baitea ba mmogo e ba ga o sampitsa mme ga o sorentseng ku ya ngwetse
1: ee laba weda ke goa batsaya ba ba gwala ke ditjatsi ba ba weda ke ile ka ba tlwelela ba e gafatsa ba e gafatsa ba bapala ka yona bodudung a the e segegetue ga ba tsebe fere se ipatetse bona a the e segegetue ba ne bo keteng ke tsabaya ka letlakoge ke lege ka lefa lethoba kare e la weda bona kgaitsedi ya kgaoja wa jaga tweda wa isa ka gae ka
0: kwanadaseupetsa
1: nnete ba ne bo ke teng ke ebetse yebo ba weda o kotle ke tlo o seela sephaka
0: tekatsi
1: leno le tena gape le mendope thata eno ga o ka gano ke sebedu o a bua ba wena o tsebang ga kwananyane wa re ga so jalo go gano fela dilemo di bashome ya baputswa betswe be tala ore ga so jalo go gano o tso bona
0: oreeupetsa
1: nnete ke re le ole ka re fadisa ja jana ke re wena ba wena thejane ko kwa sa pitsa ka bona hela ragadi toho o tlotla wa pesa ngwetsi ke na ke re thejane ke apesa ngwetsi e jwang ke ntse ke tsebang go bakotiwa ka kelo wa pele ya bataba di tlhanwetse moshanyana a jalo
0: jaloaokamoesemeno o mogitle ore ka mosebetsi
1: ke re gona tsena ke mosile a sua wa shene ga ke kwa ga ke fitlha gona tsena ka bane
2: le boile tswelele e ka ga phadisang janyana a tlhale

0: wa ya dule mpela ka mona ebe ena ya pinyang ka letsola hae e tla bentse bontsha ho ikene mono le yena o la ba letsa ke na le yena a nkutlisa ka fone ya hae ntse e ntse e panya mono ha re pika no I pika
1: mamedi wa
2: Hey,
3: Hey,

batla hore re dumedise moya o halalelang Aptis Chaba a re dumedise moya o halalelang se ke dumedise ba mamedi ke dumedise bo kamedi ba se almoya sa PC FM ke dumedise moya o halalelang ke dumedise bo raro bo droning jwale re tsebe ho ya lentsweng wa se ba re ya lentsweng tsa sinene ke ya ka pelenyana lentsweng modimo wa kgotsi wa re tse hantle a o tshware a ntshware a re tshware ee wa ke modimo ke modimo re ke reye re ya lentsweng a ke re empa re ke kene ka halleluja ke kene ka tsela e nepahetseng hle ke se ke be se ke tsa thoso se ke ne mona ke motswetseng aa John ha se ditaba tseo re o tsebang ka tsona tseno mamedi wa ka wa tseba ke kopa rarapele ke kopa rarapele ya leng teng ya ne ntse a le teng ya tla nna be teng ka ho sa feleng Jehova ke lebitso la hao monghadi wa bophelo se re le teng mo re hlolang re kopana le wena teng re teng selaetsong monghadi re teng sebakeng sena o tla kopana le wena o le Modimo re le ntate wa rona re leboile boleleleng ba beke ga o ile wa re baballa wa re sireletsa wa re boloka wa re lwanela wa ba wa re hlolela ke nnete di teng re kopane le tsona ba bang empa ka nnete re ntse re re ganya lehlompho le poko di isiwe go wena gobana o Modimo ya kang wena ke ka wena gore ebe re ya phefumologa ke ka wena gore ebe re ya sisinyega ntateng ka taolo re kena lenanegong a letareng ya tumelo ka taolo moya o halalelang tumela mohlomphei tumela moya o halalelang tumela mangaruna tete re a kokobela monghadi wa bophelo ka taolo mabitsong a mararo ntate le moralo moya o halalelang

0: akoleke ya 5878 3118 akoleke yona akoleke yona tsirtsa ma ya hantle le nane hong le bitswang aletareng ya tumelo aletareng ya tumelo se ale mo yense se holo sa People's Choice
1: go tsebe le wena ntate moruti ntate ke a leboa tlhe ke a leboa ke a ukwa ka nnete ka nnete le fepa motho wa ka gare ene o a ja wa goga wa bona ntate ke ukwa le bua ka tau ya leloko la jota mohalaledi wa ntlo Iseraele a lefa le ome ka qalo qetelelo wa pelelo wa morago le tsibolo la tsewa boafo motso le moloko wa ntlo ya tafika shilo
0: Jesu
1: e leng jesu wa nazareta ntate mogela jesu ke adama wa bobedi go tswala bana ba modimo moyeng adama wa pele re butu adama wa pele ke ntata rona nameng empa gwa tla adama e mong gape e leng ya tswileng bafung yeo bophelo bo kakatletsweng ke ena yeo a tswalang leloko la moya yeo ka gare go rona ka gara nama ya rona go phelang moya wa modimo e le motho wa ka gare ya jang lentswe la modimo ya jang nama le madi ya moga wa modimo e leng jesu keresete e leng bana ba modimo yeo lefatshe le sa mo tsebeng empa ba dumelang go yena ba ya mo tseba ke bua ka jesu konyana ya modimo alpha le omega yeo maloko le malapa a re lwantshang ga re dumela lebitso la gae ga re tsa dintho tseo re di rutileng ke bontata gona le bontatamolo wa rona empa re amoela leloko la jesu re mmamela mekgwa le moetlo ya lapa le letšha e le lapa la moya la jesu keresete ndade ke eme o mogela jesu lapa le latlhile ka lebaka la lebitso la jesu empa ke re ga mme le ntate ba ka ntatlha mogela o
0: teng
1: ebitso la ka ke mohapi a malesa wana le ribe ya dumetseng morena jesu ya emeng le jesu keresete ya ganang a tiile mekgwa le moetlo le dintho tsa badimo ke gana ke tiile ntate ga batho ba ntjwetsa gore bontata molao bo sa le bantse ba gapelana ba gapelane ke re ga ke gapele lebitla ga ke gapele mofu gape lefu ga le tlhatswe dibe dibe di tlhatsiwa ka go dumela jesu
0: halleluja
1: amen
0: ntate mohapi e
1: kgotso ntate
0: ka malesa wana ka moo ke a o rate wa utlwa
1: amen ntate
0: modimo o boloke
1: amen
0: halleluja ntate mohapi
1: wa jesu ke mogae
0: ei wa tla le yona ntate wa tla le yona ya gaola yayo yes le qetelo

0: Hallelujah, moruti wa ka, hallelujah.
1: Hey.
0: Le o seng gatsatsi la kajeno, ke rata gore ke o dumedise.
1: Jesu.
0: Mme ka nnete ke re, ntate Modimo go seng gatsatsi la kajeno, lentswe la gae le re fela lahlelang dipelaelo tsa lona go nna. Gobane ke Modimo o le tlhokomelang, ke Modimo o nang le lona ka nako tsotlhe. Lebitso la gae o itse ke Jehova wa magotla. Modimo wa rona ga wa re beela gore na ge a geletse kae, empa o itse di latlheleng tsotlhe tse le tshwenyang, tse le kgathatsang. Lebitso la Modimo le bokwe. Ntate Modimo wa re etse gantle letsatsi la kajeno, ntate ke a leboga. Ke Mema Tipanyane lebitso la ka.
1: Mema Tipanyane we.
0: Ntate.
1: Ke o rata wa utlwa.
0: Ke a leboga ntate.
1: Ke o ba boko mme wa ka.
0: Hallelujah.
1: Hey. Ba ya go ya ga le kanyetswa. Ba gona go se setsa kwetseng. Ei. Ha ona qalo modimo. Ha ona qetelo.

0: hohle mo tshebeletso ena kapa se ale mo sena se fitlang teng tseba hore re alitareng ya tumela rona re alitareng ya tumela haleluya
1: ntate jono
0: mme wa ka
1: letsatsing la ka jeno ha ke shapo ho ha
0: ke a dumela
1: ke a kgola ke na le sonta tse pedi ke sa kene se shapo ho ha empa kale da tlhina ke ke le ka piti ka busuhle ke piti ke la le seng
0: haleluya
1: jole ho ba no ho ya teng ho mo epa ho mo fibilitsi ke khasa ka mangwele
0: me wa ka
1: itse ha ga ke a tepella ne ke le shebela haufinyane a ba ke a rapela ke qala matla ke re ka lebaka la ho fihla fela dintshing ke a tseba ke tlo fola kajeno ke ikopela thapeloge modimo a phamise letsoho e tle re ha ntsa sitsa ba bang le nnansitse ke ikopela thapelo
0: ya leng teng ya ne ntse ya le teng ya tla nna be teng ka go sa feleng jehova ke lebitso la gago
1: amen
0: itse lentsweng la gago 33:3 Jeremia bitsa go nna mme nna ke tla o araba ke o bontshe tse kgolo le tse patilweng tse o sa di tsebeng
1: mogadi
0: wa bophelo ga o qeta o re go rona ka jeno latlhelang dipelaelo tsotlhe tsa lona go nna ke le modimo baneng ke a le tlhokomela ke enwa mme madihloka mongadi wa bophelo wa itshupa ntate re latlhela bokulo bona ba gae go wena re tla ya go maa mongadi kati ke wena ya nang le mantswe ya bophelo bo sapteleng morena wa rona re phatlhalatsa pholo bophelong ba mme madihloka ka jeno re phatlhalatsa phethagatso bophelong ba gae ka jeno re phatlhalatsa tiiso ya gago re phatlhalatsa go thewa ga gae ka lebitso la morena jesu kreste wa nasareta kati botlhoko botlhe bo mmeleng wa gae bona ga bua le bona ka lebitso la morena jesu kreste wa nasareta re a bo lelekisa re a bo fedisa re a bo kgaola re a bo falatsa ka lebitso la jesu re bua pholo re bua pholo re bua pholo ao jesu ke neng o kile wa tlholega tlotlisa lebitso la gago gona jale bophelong ba mme male tlhoka ka pholo ka lebitso la jesu kreste wa nasareta mme waka re tshepile modimo
1: gao ye mong
0: ke modimo
1: ke modimo fela
0: ke a o rata wa utlwa
1: ke a tseba ntate
0: halleluya mme waka
1: amen
0: ke kobe moyeng dumela kgotso moratuwa ke a leka go lebeya moyeng bua nnete ke a leka go lebeya moyeng fela jale ga ko obeye moyeng dumela dumela ngwaneso ya hana dumela ga tolaka o batho la o rorisa le boemong bona bona Satana wa kwatisa. O moyeng khotso. Dumela tle mgatu. Dumela ngwaneso. Au batung. Baratu ba ka ke kholwa e selena go ke le moyeng mona. Ha o sobele founu la e le nngwe ke arabang ebe ke a utlwagala go yona ga se ka bomo ebile ga se ka maikemisetso ga se ka bolehe rempa re tshepile modimo maemong otlhe re tshepile modimo Hallelujah. Le bo mo bona bona ra mo rorisa modimo. A go leke ho yena ya 5878 3118. Tano supa rubedi. Ah, 58. Ke tano rubedi, supa rubedi, taro ngwe rubedi. Jale puo e batla opele ka yane le belaka 5878 3118. Ako leke yona ko o beye moyeng ga tolaka, ke tlo o beya moyeng. Ga ne ke le ka nkanne ke tlo go noma kanjani. O moholo, you are great. O moholo, re bua ka Modimo o moholo, re bua ka Modimo wa moholo ya sa sitweng ke letho. Ke kopa o beya moyeng kgotso.
1: Kgotso ntate.
0: Mme wa ka.
1: Go seng ga letsatsi, taba ke utlwa dipolelo le mantswe a reng latlhela dipelaelo tsa gago Jehova. Gobane Modimo o mogau, o mosa, o legato, wa thusa.
0: Mme wa ka.
1: Ebe go seng ga letsatsi, ke tlala ka maatla ka Sontaga sa tsatsing lena. Ke tletse ka maatla ka lebaka fela la gore dipelaelo tsa rona ge di latlhela o Modimo e seng go batho. Gobane ga re kgetha go jwetsa batho ba ya diterateng ba bua ka rona, ebe ga re feta ebe jale ba ya re tsheya. Empa Modimo o na le dikarabo tse e tlang mo motho wa gae ka nako ya teng. Gobane ga o latlhetse dipelaelo tsa gago Jehova, o tsetselela go yena, o setsetsa e tseng ya legodimo go yena, wa bona o kokobela o ya tlase. Jehova wa o araba, o fa tseo o di tlhokang. Ebe lefatshe le sala le maketse gobane Jehova o tla ba o gaetse a reka. Ka Kriste Morena, ke Medino o sebotsa ka thetsang, ke a leboga.
0: Medino o sebotse
1: ntate.
0: Ke o rata, wa utlwa.
1: Ke a leboga ntate.
0: Jehova boko mme wa ka.
1: Thank you ntate, lona Jehova o boloke. Amen.
0: Medine o sebotsa. Medineo. PCFM. Are you ready to praise the Lord together? PCFM. ITB. Kalibak.

kamalapa ana mabedi bomele bontate le lapeng la ha smatlani le lapeng la mabusela re be se re akaretsa malapa ohle be se re akaretsa malapa ohle moratie motle ngwane somoreneng re be se re akaretsa le malapa ohle ana feletsa baratuwa ba bona letsatsing la maobane temana e re e badileng ngwane somoreneng o ya mapela dinatla tsena tse pedi le dinatla tse ding tse di tlatsitseng ka badile temana ya bosupa ke lwanne ntwa ntwa e molemo ke mathile ka kata sebaka ke bolokile tumelo gona o saletse ka ka ke mantswe a ntate koporale ha bua go tswa pelong gwa o saletseng ke o amoela o ka ka wa tlholo o ke o lebeletseng go moatlhodi molaki wa me ya tlanne ya ona ka letsatsi lela le ntate Joshua mabusela go o saletseng ke o amoela mokaka wa tlholo o ke tla o newa ka letsatsi lela bane Jehofa bodimo tlo mputsa ke sebeditse ke lwanne ntwa e molemo o na le ntweng ye molemo a bolokile tumelo le molao wa fose a o tlameletse pelong ya gae o ile a ya ntweng tate smatlani ka kutlwisiso ya gore ke ya ntweng se ke lo se etsa ntweng ke o phethagatsa sa moo ke yang teng jale ke lwanne ntwa e molemo ke mathile ka ketsa sebaka ke bolokile tumelo go nsaletseng ke o amoela makaka mokaka wa tlholo o ke o lebeletseng o ke tla o newa ke maatlhodi moloki wa me ka letsatsi le o tla nne ona bua ka dinatla bomme le bontate tate Joshua e ne le senatla kerekeng ya St John's e le moetapele wa kereke matshekwaneng ka morao tsama ga tlhoko ya kereke ntate mofula e ba o sia mosebetsi go senatla se ne re se beya maobane

Ke le lapeng la smatlane wa nono feletswa motho e moholo ya ile a ba ntweng ya bobedi ya lefatshe ka mane ka matshekwaneng no feletswa motho e moholo ya ileng a ba ntweng ya bobedi ya semoya.

0: kotswa e belwe
1: ntate wa chati
0: bali
1: ya kopana le fensi pirimane le montari patio teng ke sa tsile pen to koni ho wa kamo ya mrato wa ka ho saramba tu
0: Yes.

0: go tswebe le batho.
1: Amen ntate Bishop.
0: Amen ntate bo ka moketse.
1: Ke khathatswa sela ke lentse. Mo ya. Ntate Bishop mo ya o halalela.
0: Tsa.
1: Ruga ha o eta le solo. Ruga.
0: Eh.
1: O ra go lela monna.
0: Yes.
1: A le bine la ntla. Ke mo le tsamo ya o halalelang. Ke di libwa mantsana yiri.
0: My mama.
1: Ri mo tsetse mo ya.
0: Yes. Ke
1: tsho pai ga khona mo morat garam.
0: Ba mo rapela ka mo.
1: Ya. Ke le tsamo ya.
0: Eh.
1: Le kanne.
0: Le kanne.
1: A tsore ntate di shopo.
0: Go ntla tselo ka moeke.
1: Ke la hari.
0: Ha.
1: Ke sife. Na. Ke ya le mo ya wa mo le.
0: My mai.
1: Ke mo futa wa mo ya ntate di shopo.
0: Eh ntate.
1: Mo ho sa fitin tre.
0: Ha. Ke wa mo.
1: Shopo mo ya la ho fitile go droba wa la motho. Ru ba ba ya mo sa fitu. Shopo o tsamle go khoni mo ne mong ha bua ka ena hore ha ha ho le tonta ke di shopo
0: se sa
1: ke laifa
0: eh
1: ke ho
0: ya ya ya
1: ke ha thata sala ke le tsire reng mo ya ntse ke di shopo
0: ya mo ya mo ya
1: ke mo ya mo halalela
0: ke mo ya mo halalela
1: a ke ya le tsoma ka mo ke
0: ke le matata mo ka mo ke amen. Amen.